Ko e tautai mi ku lau se koni pepe a hoko a e ua i he whiawhini ko e hoko e ua ko e tau kolosifo ki ai ki a seria ke tau ongo ongo i he lea whakatonga pe mo uheina i London dui fua i he e whiawhini ko ia ka te uatu pe a e foi fasiko ni mo tautai tari ai ki he e tau ongo ongo i hoko ai ua malo

Mōlolo taka mea mai whoki e ni ki he polokala mai PMN tonga. Mā tau tai miko toi mini te nima pe hoko ai whā. Ko e whasi ko ia ne mō mea mai ki ai ki muangi. Nā e oa tu ia e losa maka a ia ko e ofa mo oni ia. Tau wakai mua ka mapaha angana pe a mo e BC Tone whā. Tolo tonga tau tau tari ke polokalama ai kolisto tuku mai le fihi pe a mo siu iliko tapu. Whahokotea e Paula Moala. Pefo kikia iunisi moala.